of man and deliver unto you all my love.

Գունգն Թրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա ցայնի ռադիո հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM 99.3 մեգահերցին Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09

Հարի երեկո սիրելի ուղդիրներ, այսօր 5 հոկտեմբեր 2026, ուրախ ենք այս երեկո դարձյալ ձեզ հետ լալու Արմենիա ռադիո ժամեն 99.3 ալիքի վրա։ Այսօրվա մեր երկու ժամվա դևողության հայտակրին ընդմեջ են, ձեզի հետ պիտի բաժնեցինք, ինչպես միշտ, դեղական, հայկական, միջազգային լուրեր, ինչպես նաև հետաքրքրական նյութերու Եվ հոտվածներուն դերցում եւ քեղեցիկ երաժշտություն։ Դուք կհետևիք Արմենիա ցայնին եւ ձեզ հետ պիտի ինտերակցին այսօր Ալինա, Նորան, անշուշտ մեր շատ սիրելի Հովսեփը, որպես ցայնի պատասխանատու։ Սիրելի ընտիրներ, եկեք միասնապար վայելենք մեր այսօրվա երկու ժամվա պատրաստված հայդակիրը։ Իսկ հիմա սկսենք մեր հաղորդումը քեղեցիկ երաժշտությամբ։ Մնացեք մեզ հետ. Եվ բարի ընդունություն

Անցնենք սիրելի ընկերներ մեր դեղական լուրերուն։ Վերջին զանգ հրաժեշտի եւ նորը սկիզբի ղողանջ։ 5-7-ի 24 սեպտեմբեր 2026-ին համասկայնի Արշակ եւ Սոֆի Գոլդստեն ջեմարանի մեջ դեղի ունեցավ վերջին զանգի հանդիսությունը, նշանավորելով շրջանավարտներուն դպրոցական դարիներու ավարդը եւ նոր կյանքիմը սկիզբը։ Հանդիսությունը հուզիչ եւ հիշարժան բահ մներ շրջանավարտներուն, ուսուցիչներուն եւ ծնողներուն համար։ Դպրոցի մեջ դիրող ուրախ մթնոլորտը գվգայեր այս օրվան կարեւորության մասին։ Շրջանավարտներուն համար վերջին զանգը պարզապես դպրոցական կյանքի ավարտը չէր, այլ նաև անոնց մանկության անմոռանալի օրերուն, դասարանային հուշերուն և ընկերական չեմ գաբելու հրաժեշտ տալու բահը։ Դարիներ շարունակ ջեմարանի եղած էր անոնց երկրորդ տունը, ուր ցերկ բերած էին կիդելիկներ, սորված արժեքներ և պատրաստված որպես աբակայի նոր մարդահրավերներուն թիմատրողներ։ Ուսուցիչներուն նվիրումն ու հոգադարությունը, ընկերներուն հետ բաժնված ուրախություններն ու հիշատակները միշտ պիտի մնան անոնց սրտերու մեջ։ Այս արդիվ շրջանավարտները իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին իրենց ուսուցիչներուն կիդերիկներու փոխանցման և առաջնորդության համար, ինչպես նաև իրենց ծնողներուն սիրույն աջակցության և քաչալերանքին համար։ Շաբաթ 26 սեպտեմբերին դեղի ունեցավ նաև ավարդական գարկի ընտրիկն ու վգայականաց պաշխումը։ Այս արիթմը հանդիսացավ արժևորելու շրջանավարտներուն դարիներու աշխատանքն ու հաջողությունները։ Հանդիսության ընթացքին շրջանավարտները ստացան իրենց վգայականները, փակելով իրենց ջեմարանական կյանքի կարևոր մեկ հանգրվանը և պատրաստվելով թիմավորելու աբակայի նորանոր մարդահրավերները։ Վերջին զանգի ղողանջը և վգայականաց պաշտպան հանդիսությունը խորհրդանշեցին դպրոցական կյանքի մեկ գեղեցիկ էջի փակումը և նոր ճանապարհիմը բացումը։ Սիրելի շրջանավարտներ, բարի երթ, ցեգմախտենք ձեզ, թող ձեր առջև բացվող նոր ուղիները ընլան հաջողություններով լեցուն և թող ջեմարանի մեծ ձեռք բերած կիդելիկներն ու արժեքները միշտ առաջնորդեն ձեզ։ Նմանապես Արմինիա ռադիո ժամի անձնագազմի անունով գշնորհավորենք ջեմարանի 31-րդ հունցկը և շրջանավարտներուն գմախտենք նորանոր հաջողություններ և վերելքներ։

Դարձյալ Գոլստեն Ջեմարանի Արորիայեն 3-7 22 սեպտեմբերին Քերաշնորթ Տերվարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան Արաշնորթ Սրբազան Հայրը ընկերակցությամբ Աժնաբադիվ Դեր Նշան Քահանա Թովմասյանի այցելեց համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարան, ուր հյուրընկալվեցավ դնորեն Բարոն Էդի Դեմիրճյանի, ուսուցչական գազմի և համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ Բարոն Վիգեն Քալողոլյանի կողմէ. Սրբազան Հայրը այցելեց Մանգաբարդեզի նախագրտարանի և երկրորդականի դասարանները, զրուցեց աշակերտներուն հետ, լսեց ծանոնք, պատասխանեց անոնց հարցումներուն և ավելի մոդեն ծանոթացավ վարժարանի փոխանցած կրթության, գիտելիքներուն, հայեցի և հոգևորդաստիարակության. Սրբազան Հայրը քննադեց դարված հսկայական աշխատանքը և դվավ իր օրդնությունը մեծող ավստրալահայ սերունդներուն և զանոնք դաստիարակող ուսուցիչներուն։ Արաշորդ Հայրը նաև առիթ ունեցավ զրուցելու ավարդական 12-րդ կարգի ուսանողներուն հետ, որոնք մոտ օրեն պիտի սկսեն pedagogan քննություններ ու պատրաստության աշխատանքները։ Սրբազան Հայրը իր օրդնությունը օրդնության հետ անոնց փոխանցեց հաջողության իր բարեմաղթանքները։

Հեռարձակ ռադիո ժամի ընդերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաճելի եւ ուրախ պահեր։ Մեր հաջորդ տեղական լուրը բիդի լաս սիրելի ունգնտիններ ուրպատ 25 սեպտեմբերին քերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահաննա Համբարձումյանին եւ դիգին Այդա Ավետիսյանի ժամանեց Օքլենդ Օտագայան։ Այս ընթացքին նախատեսված են սուրբ եւ անմահապատարակ հանդիպումներ Նոր Զելանդիայի հայ համայնքի անդամներուն հետ, ինչպես նաև մասնակցություն Օքլանդի հայ համայնքի հիմնադրության 30-ամյակին նվիրված հոբելինական միջոցառման։ Իս շաբաթ կեսօրի հետ ժամը 5-ին Օքլանդի Սուրբ Պետրոս Անգլիկան եկեղեցու մեջ սրբազան հայրը բադարակեց իր եւ երկլեզու կարոզեց Վարակա Խաչիդոնին արթիվ։ Բադարակի իր մասնակցությունը բերավ նաեւ Ավստրալիա եւ Նոր Զելանդիայի Սիրիակ ուղապար եկեղեցու առաջնորդ Մոր Մալատիոս Մալկի Մալկի արքեպիսկոպոսը։ Խորանին սպասավորեցին արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահաննա Համբարձումյան եւ Նշան Սարգավակ Բասմաջյան։

0: միացայն ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Հոմենետ մեն ավստրալիոս կաղտագա միջ մասնաջողային պանագում հոգդեմպեր երգուք են հինք։ Այս տարվան հոմենտ մեն ավստրալիո սկավդագան պանագումը պացարիք և նշանագալից արիտմը բիդի ըլա սկավդագան ընդանիքին համար։ Մեծ ուրախությամբ Սիդնիի մեջ պիտի հյուրընկալվին Հոմենետ Մենի կենտրոնական վարչության անդամ եղբայր Ֆեդի Կազանջյանը, ինչպես նաև արտասահմանին ժամանող փորձառու սկաուտական խմբաբեդուհիներ՝ Քուիր Շարլին Գոզալյան Հոմենետ Մեն Արևմտյան Միացյալ Նահանգներեն, Քուիր Մենար Բոյաջյան Հոմենետ Մեն Գերմանիա, Քուիր Նորա Կազանջյան Հոմենետ Մեն Շվեդ։ Հյուրերը պիտի միանան բանակող եղբայր քույրերուն և իրենց սկաուտական հարուստ փորձառությունն ու գիտելիքները պիտի փոխան Հանցեն Փանագումի ընտածքին եւ վգայալ Գարկի եզրափակիչ գործնական հանքրվանին, հանքրվանը պիտի վարեն այս ընտածքին։ Անոնք նաեւ իրենց կեցության ընտածքին պիտի այցելեն Սիդնիի մշակութային գրթական գետրոնները, ինչպես նաեւ հանդիպումներ պիտի ունենան համայնքի պատասխանատու գազմագերբություններու ներկայացուցիչներուն հետ։ Փանագումին ընթարաչ վերջին պատրաստությունները արդեն ընթացքի մեջ են եւ արդեն ուրբաթ 2 հոկտեմբերին սկսած է փանագումը։ Հոմենետ Մենական նվիրյալ խմբաբետները արդեն փանագավայրի մեջ են 20-րդ Հոմենետ Մեն Ավստրալիո միջ մասնաճյուղային սկաուտական փանագումին վերջին պատրաստությունները ամփոփացնելու համար։ Վարձ կգադար բոլոր խմբաբետներուն իրենց անսակարգ նվիրումին ժրաչան աշխատանքին եւ Հոմենետ Մենականի անսպառ ոգին համար։ Ձեր ծառայությունն ու նվիրումը կգերդեն մեր սկաուտական ընտանիքի ուժն ու միասնականությունը։ Բարի կալուստ կմաղթեմ Հոմենետ Մենական հյուրերուն։

0: Սիդնեյի մեջ ոգեգոչում Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցի։ Սիդնեյ 27 սեպտեմբեր 2026, Արցախի 2020 թվականի պատերազմի սկիզբեն 6 տարի անց հայ հեղափոխական դաշնակցության Արամ Մանուկյան և Քերի Կոմիտեյություններու նախաձեռնությամբ Կոլստեն Ջեմարանի մեջ տեղի ունեցավ ոգեգոչման հատուկ ձեռնարկը, որ համախմբեց Սիդնեյի հայ համայնքի անդամները հիշելու Արցախի պատերազմի զոհերը։ Ձեռնարկը սկիզբարավ Դադիկ և Բաբիկի արձանի առջև կատարված հոգեակնստյան արարողությամբ, որ մեյետ ներկաները ուղվեցան Նալբանդյան սրահ պաշտոնական հայդակրին հետևելու։ Օրվան գլխավոր խոսքը արդասանեց Ալին Բալիոսյան համամջյան, Հոյթը Արամ Մանուկյան և Քերի Կոմիտեյներու անունով։ Ան նշեց, թե սեպտեմբեր 27-ը հայոց նորաքույն պատմության մեջ ճակատագրական թվական մտարձավ, որովհետև 6 տարի առաջ 2020-ի այդ օրը Ադրբեջան-Թուրքիո բացահայտ աջակցությամբ և վարձական ահապեգիչներու մասնակցությամբ Արցախի հետ շփման կիզի ամբողջ երկայնքով լայնածավար պատերազմ շղթայազերծեց։ Սեպտեմբեր 27-ը մեր ժողովրդի հիշողության մեջ մնաց և պիտի մնա իբրև ազգային մեծ ողբերգություն։ Բայց միաժամանակ մեր հերոս նահատակներու անսահման նվիրումի և սխրանքի հիշադակի օր։ Աբա անհրավիրեց Ավստրալիո մեջ Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ բարոն Քայլար Միքայելյանը փոխանցելու օրվա պատգամը։ Սիրելիներ, գունգընտրենք բարոն Քայլար Միքայելյանի պատգամը։
1: Արժանապատիվ քահանահայրեր, վերապատելի Սարգսյան, Արգարջան հյուրեր, շատ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք հավաքվել ենք Արգանքի տուրք մատուցելու 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց ամենից թանկագին է իրենց կյանքը զոհաբերած հայ զինվորների հիշատակին։ Մենք նրանց չենք հիշում որպես թվեր, մենք նրանց հիշում ենք որպես որդիներ, եղբայրներ, հայրեր, ամուսիններ և անշուշտ ընկերներ, երիտասարդ մարդիկ և պատանիներ, որոնք ունեին երազանքներ, նպատակներ և ապակա, կյանքեր, որոնք պետք է շարունակեին ապրել ոչ միայն 44 օրը, այլ շատ ավելի երկար։ Հայ ժողովրդի համար հիշողությունը միշտ առանձնահատուկ ծանրություն է ունեցել։ Ավելի քան մեկ դար առաջ հայոց ցեղասպանության ժամանակ մեր ժողովուրդը ցեղասպանվեց և տեղահանվեց այն բնակավայրերից, որտեղ հայերն ապրել էին հազարամյակ շարունակ, սերունդե սերունդ։ Պրկվածները իրենց հետ տարան այն գյուղերի, եկեղեցիների և տների հիշողությունները, ուր այլևս չէին վերադառնալու, բայց նրանք իրենց հետ տարան նաև իրենց սրտի մեջ իրենց Հայաստանը։ Նրանք իրենց ապաստան կտած երկրներում վերակառուցեցին համայնքներ, հիմնեցին դպրոցներ, պահպանեցին մեր լեզուն, մեր հավատքը, մեր մշակույթը ու մեր ինքնությունը։ Ահա Վասիկ, այսօր մենք գտնվում ենք մի վարժարանում, որ ցեղասպանությունից մեզ վազապուրս եղած մեր ժողովուրդը հիմնեց ահա Վասիկ Սիդնեյի մեջ։ Նրանք թույլ չտվեցին, որ տեղահանումը վերածվի անհետացման, և ավելի քան մեկ տարի անց 2020 և 2023 թվականների իրադարձությունները կրկին բացեցին մեզ համար ցավալիորեն ծանոթ վերքեր։ 2020 թվականին պատերազմը կրկին հասավ Արցախ։ 44 օր շարունակ հայ զինվորները կանգնած էին առաջնակիցում, պաշտպանելու իրենց ընտանիքները և իրենց հայրենիքը։ Հազարավորները տուն չվերադարձան։ Յուրաքանչյուր ընկած զինվորի ետևում կար ընտանիք, որը սպասում էր հեռախոսազանգի ծանոթ մի ձայնի, և ողբերգությունը չավարտված չավարտվեց պատերազմի ավարտով։ 2022 թվականի դեկտեմբերից Արցախը ենթարկվեց երկարատև շրջափակման։ Լաչինի Միջանցքի խախանումը մեկուսացրեց Արցախի հայ բնակչությունը Հայաստանից, սահմանափակելով մարդկանց տեղաշարժը և կենսական ապրանքների մուտքը։ Թշնամին կտրեց գազը ու ելեկտրականությունը ձմռան ամենից ցուրտ օրերին։ Արդարադության միջազգային դատարանը 2023 թվականի փետրվարին Ադրբեջանին պարտավորեցրեց ապահովել Լաչինի միջանցքով մարդկանց, տրանսպորտի միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը։ Բայց ճնշումը շարունակվեց։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի գրեթե ամբողջ հայ բնակչությունը, շուրջ 150,000 մարդ, ավելի քան հեռացան իրենց հայրենիքից։ Ընտանիքները թողեցին իրենց տները, իրենց դպրոցները, իրենց եկեղեցիները, իրենց գերեզմանատները, իրենց ծնողների և պապերի շիրիմները։ Հայ ժողովրդի համար այդ պատկերները ցավալիորեն ծանոթ էին։ Շտապ հավաքված ճամպրուկ, բանալի մի տղան համար, որ գուցե այլևս երբեք չի բացվի, թողած եկեղեցի, գերեզման, որ այլևս հնարավոր չէ այցելել, և այստեղ մենք պետք է խոսենք նաև պատասխանատվության մասին։ Մենք համոզված ենք, որ Արցախի ողբերգությունը չի կարելի ամբողջովին առանձնացնել Հայաստանի գործող իշխանությունների վարած քաղաքականությունից։ Մենք մերժում ենք այն գաղափարը, թե Արցախի քաղաքական իրավունքներից հրաժարումը կամ միակողմանի զիջումները կարող են բերել արդար և կարյուն խաղաղություն։ Խաղաղությունը առանց արժանապատվության կայուն խաղաղություն չի կարող լինել։ Խաղաղությունը առանց անվտանգության կայուն խաղաղություն չի կարող լինել։ Եվ խաղաղությունը, որը մեզանից պահանջում է մոռանալ Արցախը, հաշտություն չի բերելու։ Մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 23-ին, Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցավ լսում Արցախի հայերի սոցիալ-տնտեսական և իրավական խնդիրների վերաբերյալ։ Քաղաքացիական պայմանագիր Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը, պատգամավորներ ու կառավարության ներկայացուցիչներ լքեցին քննարկումը, առարկելով Արցախի կառույցների ներկայացուցիչների ներկայացման ձևին։ Մեզ համար այդ քայլը խորհրդանշական էր։ Մենք այն տեսնում ենք, որպես Արցախի անունը և քաղաքական ներկայությունը Հայաստանի ազգային գիտակցությունից դուրս մղելու միտում։ Բայց Արցախը չի կարող ճնշվել, որովհետև նրա մասին խոսելը դարձել է քաղաքականապես, անհարմար։ Նրա ժողովուրդը գոյություն ունի, Արցախցին գոյություն ունի։ Նրա պատմությունը, Արցախցու պատմությունը գոյություն ունի։ Նրա իրավունքները, Արցախցու իրավունքները գոյություն ունեն։ Եվ առաջին հերթին գոյություն ունի նրանց վերադարձի իրավունքը։ 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ին Արդարադետության միջազգային դատարանը պարտավորեցրեց Ադրբայջանին ապահովել, որ Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած և վերադառնալ ցանկացող մարդիկ կարողանան դա անել անվտանգ, անարգել և արագ կերպով։ Մենք հետևաբար հակառակ ներկայ իշխանության ցանկությունից պաշտպանում և պաշտպանելու ենք Արցախի ժողովրդի իր հայրենիք անվտանգ և արժանապատի վերադարձի իրավունքը։ Բայց վերադարձը իմաց չի ունենա, եթե նույն ժամանակ ոչնչացվի կամ կեղծվի այդ հայրենիքի հայկական պատմությունը։ Մենք ամբողջովին մերժում ենք Ադրբայջանի կողմից առաջ մղվող այն պնդումները, թե Արցախի պատմական հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը կովկասյան աղվանական չակերտված են։ Դադիվանքը հայկական է, Ղազանչեցոցը հայկական է, Amarasa haikakane, Kantsasara haikakane uverch. Artsakhi bankere, yegagatsinera, artsanakrutyunera, kerezmanatneru khachkarera, vkayum en haikakan taravor nerkayutyan masin. Jogovortin ir hokhits chnjela chi avartrum nra heratsmamb. Ayn sharunakvum e yerp veradarnvum en nra yegagatsineri neragutyun veranvanvum en nra yegagatsineri, chnjvum en artsanakrutyunera. Ոչնչացվում են գերեզմանատները եւ վերաշարադրվում իր պատմությունը։ Մենք դա չենք ընդունելու։ Եվ խաղաղությունը չի կարող պահանջել նաեւ լռություն, մինչ հայերը շարունակում են պահվել Բաքուի բանտերում։ Այսօր 19 հայ հայրենակից շարունակում են գտնվել Ադրբայջանի կալանքի տակ։ Եկեք հիշենք նրանց անունները. Ռուբեն Վարդանյան, Արայիկ Հարությունյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, Դավիթ Իշխանյան, Դավիթ Բաբայան, Լևոն Մնացականյան, Դավիթ Մանուկյան. Սիրելիներ, ես անձամբ այս բոլոր անհատների հետ առիթ եմ ունեցել աղուհացքից կիսելու։ Եվ այսօր դժվար է ընդունել այդ իրականությունը, որ այս անձիկ ամբողջովին Հայաստանի իշխանությանց համերաշխությամբ և իրենց համաձայնությամբ շարունակում են մնալ Բաքուի բանտերում։ Հիշեք նաև մյուս հայկանանավորներին, որոնց ընտանիքները շարունակում են իրենց սպասել։ Նրանք հայրեր են, եղբայրներ են, որդիներ են և ընկերներ են։ Նրանց վրաթարցը պետք է մնա ազգային առաջնահերթություն, հակառակ այսօրվա իշխանության պնդած որոշումներին։ Մեզ համար հիշատակը հետևաբար ոչ միայն բարոյական, այլև ազգային պատասխանատվություն է։ Այն նշանակում է չընդունել, որ ուժն է որոշում, ինչն է արդար։ Այն նշանակում է թույլ չտալ, որ Արցախը անհետանա հայկական ազգային գիտակցությունից։ Այն նշանակում է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, պահպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը, պահանջել մերկերիների վերադարձը և պահանջել պատասխանատվություն նաև Հայաստանի ղեկավարությունից, հայ ժողովրդի անունից կայացած որոշումների համար։ Որովհետև մեր ընկած զինվորներն իրենց կյանքը չտվեցին, որպեսզի նրանց զոհաբերությունը մոռացվի, երբ քաղաքական պայմանները դժվարանան։ Նրանք պաշտպանեցին իրենց ժողովրդին, նրանք պաշտպանեցին իրենց հայրենիքը, նրանք պաշտպանեցին այն համոզմունքը, որ հայերն իրավունք ունեն ապրելու անվտանգ, ազատ և արժանապատիվ իրենց պատմական հայրենիքում։ Այսօր մենք հիշում ենք հայոց ցեղասպանության զոհերին, մենք հիշում ենք 44-օրյա պատերազմի մեր նահատակներին և Արցախյան պատերազմում բոլոր մեր նահատակված զինվորներին և կամավորներին։ Մենք հիշում ենք Արցախի շրջապակումը, մենք հիշում ենք Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցներին, մենք հիշում ենք Արցախի ժողովրդին, իր հազարամյա հայրենիքից տեղահանված։ Եվ մենք հիշում ենք, որ որքան էլ հայ ժողովուրդը կրել է ցեղասպանություն, պատերազմ, շրջապակում և տեղահանում, մեր պատմությունը երբեք չի սահմանվել անհետացմամբ։ Մենք գոյատևել ենք, մենք վերապրել ենք, մենք վերակառուցել ենք և մենք կշարունակենք հիշել։ Մենք շարունակում ենք ապրել ու արարել։ Թող հավերժ լինի մեր ընկած զինվորների հիշատակը, թող մեր կերինները վերադառնան իրենց ընտանիքները օր առաջ, թող Արցախի ժողովուրդը մի օր անվտանգ և արժանապատիվ վերադառնա իր հայրենիք և ինչքան շուտ այդքան լավ, և թող Հայաստանը միշտ ունենա այն ուժը, միասնությունը ու ղեկավարությունը, որոնք անհրաժեշտ են իր ժողովրդին, իր ինքնիշխանությանը ու իր ապագան պաշտպանելու համար։ հավերժ փառք մերընկած նահատակներին։ Շնորհակալություն։
0: Բարոն Միքայելյանի պատկամեն յետք խոսք արավ Արցախ զնած Մարդունի զավակ Արմինե Մինասյանը։ Ան իր հուզիչ ելույթի ընթացքին ներգայացուց բադերազմի անցնական իր փորձառությունները, անդրադառնալով բադերազմին թե մոդեն և թե հերվեն ագանադես եղած ըլալու իր ապրումները։ Արմինեն Արցախի ցայն էր, որ գհնչեր Նալբանդյան սրահեն ներս, Սիդնիի այս հերավոր ափերեն։ Իր խորաբես հուզիչ խոսքով փոխանցեց Արցախի ցավն ու դարաբանքը, հայրենի հողեն բռնի դեղահանված ժողովրդին ապրումներն ու անսպար գարոդը։ Անոր յուրաքանչյուր փարը գտապանցեր ներգաներուն սրդերը, արտընցնելով ցավալի հիշողություններ և խոր հուզում։ Իր խոսքը ունգնչելու ընթացքին անգարելի էր զսպել արցունքները, որովհետև անբարձաբես չէր պատմեր իր ապրումներուն մասին, այլ իր ցայնով գհնչեցներ ամբողջ Արցախի ցավն ու գանչը։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար ունգնդրենք Արմինե Մինասյանի Արցախի գանչը։
2: Ուղի 6 տարի առաջ այսօր պատերազմ էր։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմ, որ պիտի խլեր 4000-ից ավելի կյանքեր և պիտի կորցնեին Արցախի տարածքի 70%-ը։ Եվ 3 տարի առաջ այս օրերին Արցախ անկախությամբ հայտարարվեց, 2 օրվա ընթացքում ունենալով 500 զոհ։ Եվ Ալինը խնդրեց, որ որևէ խոսք ասեմ այսօր, դժվարությամբ համաձայնեցի։ Ոչ թե որ ասելիք չունեմ, այլ որ 44-օրյա պատերազմից 6 տարի և Արցախի հայաթափումից 3 տարի անց ես ամբողջությամբ չեմ ընկալել իրականությունը։ Այն իրականությունը, որ Արցախ այլևս մերը չէ, ես կորցրել եմ տունս, արմատս, որ 120,000 արցախցիների մեծ ամասնությունը այսօր հայտնվել է մի իրականությունով, որը սարսափեց նոր է։ Սեպտեմբերը մեր երկու հայկական հանրապետությունների համար հպարտության ամիս էր, մեր անկախությունների հրճախման ամիսը, անդարձավ մեր անձամբ ինձ համար ամոթի ամիս։ Մեր կյանքը բաժանվեց նախքան պատերազմը և պատերազմից հետո մենք բոլորս ուրիշ մարդիկ դարձանք։ Սեպտեմբերը ամոթի, ցավի, ատելության մասին է, բայց Արցախը դրա մասին չէ։ Արցախը սիրո, կյանքի, տան, արժանապատության, անդավաճան ընկերության, խաղաղության մասին է։ Աշխարհում մի կետ չկա, որ ասքան սիրո մասին լինի, ինչքան Արցախն է։ Ես իմ կյանքի երջանկագույն օրերը և տարիները Արցախում եմ անցկացրել։ Եվ առօրյա հոգսերով լի կյանքում որքան սեր և հոգատարություն կար մեկս մյուսի հանդեպ, և որքան թանկ էին այն փոքր սովորական թվացող ուրախությունները։ Արցախը միայն էթնիկ զտումով, ցավով, տառապանքով հիշելը անարդար է։ Արցախի մասին խոսելը ամենաքիչն է, որ կարող ենք անել։ Արցախը մեր հայության հավաքական ուժերով պահած, պաշտած, կառուցած ամենագեղեցիկ և կատարյալ ստեղծագործությունն է վերջին հազարամյակի ընթացքում։ Արցախը մեր Հայաստանի անկախության հիմնասյունն է, և երբեք չպետք է թույլ տանք, որ ներքին և արտաքին փաշաները աններկայացնեն այնպես, ինչպես փորձում են ներկայացնել հիմա։ Ես ծնվել եմ, մեծացել եմ, գիտակից ամբողջ կյանքս անցկացրել եմ Արցախում, իմ բոլոր նախնիներ Արցախից են։ Ես Արցախի հետ տեսա 4 պատերազմ, 2-ը իմ անմիջական ներկայությամբ և իր բոլոր հետևանքներով, մյուս 2-ը հեռվից, նորից իր բոլոր ծանր հետևանքներով։ Բոլոր 4 պատերազմները ինձնից տարել են ամենասիրելիներին. Հայրիկիս, եղբորս, քերիս, 2 զարմիկներիս, մանկական, պատանեկան, գաղափարական ընկերներիս, աշակերտներիս, պատանիններիս, հարևաններիս, ծանոթներիս, համակարգացիներիս, դեռ 44-օրյա պատերազմից 6 տարի և Արցախի վերջին պատերազմից 3 տարի անց բարբերաբար իմանում եմ նոր անուններ։ Առաջին 2 պատերազմները մեր արժանապատվության մասին էին, վերջին 2-ը դավաճանված և լքված լինելու մասին։ Հայրս մարտունու պաշտպանական ջոկատում էր, տանկիստ էր, զոհվեց 1992-ին Աշանի ծորակի ազատագրման ժամանակ։ Ամեն անգամ ակնայով անցնելիս և Աշանի բարձունքների նայելիս անասելի հպարտություն եմ զգացել։ Մեր տանը հայրենասիրության ազգային գաղափարախոսության մասին երբեք չենք խոսել, բայց երբեք չենք դադարել հայրիկիս և նրա ընկերների մասին խոսել։ Ինձ հայրիկիս մասին հիշեցնելը, խոսելը երբեք ցավ չի պատճառել, այլ հակառակը, մինչև 2023 թվականը։ Ես հիմա մեծ ջանք եմ գործադրում ինքս իմ վրա, որ ավակորդուս հետ խոսեմ իր պապիկի մասին և կարողանամ պատասխանել նրա տված հարցերին։ Իմ տարեդարձը Շուշի ազատագրման օրն է։ Ուսանողական տարիներին, երբ միացել եմ հայաղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության շարքերին, իմ բոլոր տարեդարձները Շուշիի մասին էին։ Մայիսի 8-ի գիշերը պատվո պահակություն էինք անում Շուշի մտած առաջին տանկի մոտ։ Շուշի ազատագրումը իմ և իմ ընկերներիս ամենասիրելի տոնն էր։ Մարդիկ հաճախ ասում են, մի բան կորցնելուց հետո ենք իմանում դրա իրական արժեքը։ Իսկական հայը Արցախի իրական արժեքը միշտ էլ գիտեր։ Իսկական հայը 3 տարի է իր տեղը չի գտնում։ Այսօր թեռ 3 տարի անց Արցախի քաղաքական էլիտան պատված է բախվում, որի մեջ իմ գործընկեր Դավիթ Բաբայանը, որի հետ աշխատել եմ 6 տարի որպես լրագրող, և իմ ավագ գաղափարական ընկերը, ընկեր Դավիթը, որ այսօր ընկեր Դավիթի նկարագրի մասին այստեղից չեմ խոսի, գրեթե բոլորդ գիտեք նրան։ Այն միտքը, որ նրա պես հայրասեր և ազնիվ մարդը այսօր բանտարկված է Բաքվում, ինձ երբեք հանգիստ չի տալիս։ Այն միտքը, որ հայը այսօր բանտարկված է Բաքվում, չի կարող որևէ հայի համար նորմալ լինել, սա բոլորիս ամոթն է։ Արցախահայությունը այսօր լուրջ սոցիալական խնդիրների առաջ է կանգնած Հայաստանում։ Դեռ ունենք անհատ կորածներ։ Բենզինի պահեստի պատյունի 250-ից ավելի զոհերը և վիրավորները այսօր Հայաստանում ոչ մի կարգավիճակ ճախչուն են։ Արցախցին պետք է դիմի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Այն կապույտ անձնագիրը և հայ մնալու համար մեր տարիների պայքարը դեռ բավարար ապացույց չէր մեր չակերտավոր բավարար հայ լինելու համար։ Ազերիները հատել գրավել են Հայաստանի պետական սահմանը մի քանի տեղերից, բայց վերջին մեկ շաբաթը Հայաստանում անկախության տոնակատարություններ են, գերխուներ, հրավառություններ, և այսօրվա իշխանությունը ասում է, մենք դեռ ասքան անկախ և ազատ երբեք չենք եղել։ Ինձ սխալ չի հասկանակ իհարկե, հայը պետք է շարունակի ապրել, և մենք ունենք լավ ապրելու և երջանիկ լինելու բոլոր իրավունքներ, ինչպես ցանկացած ազգ։ Սակայն պարտությունը, ինչպես և հաղթանակը, նորմալ երևույթներ են, պարտությունը ևս ընդունելի երևույթ է, եթե դաս է դառնում, ոչ թե դատավճիռ։ Պարտության պատճառների մասին պետք է խոսել, քննարկել, ցավը մարսել, գտնել լուծումներ, մեղավորներին պատժել, այլապես այն անընդհատ կհետևի մեզ։ Մեր երկրում պարտությունը վերագրել են ոչ թե իրական մեղավորներին, այլ վերացականներին։ Մենք այս բոլոր փուլերից ոչ մեկը չենք անցել։ Մենք մեր երկրում ձևացնում ենք, որ ոչինչ չի եղել։ Մենք ասելով ինիկատիվն եմ ասում իշխանությունը։ Արցախի թեման ներկա իշխողների և ժողովրդի մի մասի համար ավարտված պատմություն է, ատամի ցավի նման մի բան, որ ուզում են արագ մոռանալ դրա մասին, որ հանկարծ մեղավորներ չփնտրվեն։ Մենք գրեթե տեղյակ չենք 44 օրյա պատերազմի մասնակիցների սխրագործությունների մասին, լինեն դա ողջ զոհված թե փրկված մարդիկ։ Մենք հարյուրավոր զոհեր ունեցանք, որոնց բուժման հարյուրավոր վիրավորներ ունեցանք, որոնց բուժման դրամները աստեղից այնտեղից հայթայթվեց։ Ուր են անհարյուրավոր վիրավորները և մասնակիցները, ինչու են անտեսված։ Նույնիսկ զոհվածների մասին պետական մակարդակով չեն հիշում։ Նրանց ծնողները անտեսված են, ականատեսը եղան ինչպես Եռաբլուրում, նրանց մայրերին քաշքշեցին եւ հերացրեցին անտեղից վաճառվեցի թիկնապահները, որպեսզի նրանց մահվան մեղավորները գան եւ ծաղի խոնարեն նրանց շիրիններին։ Մենք անուն առանուն հիշում ենք ապրիլյան քարոյայում զոհված տղաների անուններն ու պատմությունները, նրանց կատարած ցեղագործությունները, ցավոք սրտի ըստ աժամուն չեն խոսում եւ պատմում վերջին երկու պատերազմների պատերազմներում ընկածների եւ ողջերի մասին։ 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին մեկ օրվա ընթացքում Արցախում զոհվեց գրեթե 300 հոգի։ Ազերիները 2020-ից հետո ղեկավարելով Մարտունու եւ Ճատարի բոլոր բարձունքները չեն կարողացել կոտրել 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող սոված ուժասպառ մեր տղաների դիմադրությունը։ Բոլոր ուղղություններով տղաները կենթանի վահան էին դարձել բնակչությունը պաշտպանելու համար։ Այս տղաների անունը ոչ ոք այսօր չի հիշում։ Մի քանի օր անց, սեպտեմբերի 25-ին, գրակը տարավ նրանց, ում խնայեց փամփուշտ։ Համատարած քաոսի պատճառով եւ ազերիները արդեն հասել էին Ստեփանակերտի մատուցներ, բոլոր շտապում էին Հայկազովի զորամաս, որտեղ վարելիքի պաշար կար։ Անհայտ պատճառով տեղ ունեցած պայթյունը խլեց 219 մարդու կյանք, հարյուրավոր վիրավորներ եւ տասնյակ անհայտ կորածներ։ Հիվանդանոցներում 9 ամիս շրջափակումից հետո նույնիսկ մաքուր փաթաթաներ չկային, ինչ մնաց հակաբիոտիկների մասին։ Տասնյակներին հնարավոր էր փրկել, եթե պատշաճ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերեին, եթե նրան ժամանակին հասցնեին Հայաստան։ Ինչպես նշեցի արդեն իմ խոսքում, այս պայթյունի զոհերը ոչ մի կարգավիճակ չունեն, այսինքն պայթյունի պատճառով երկու կամ մեկ ծնող կորցրած անչափահաս երեխան կամ տարեց ծնողները, որ կորցրել են զավակներին, ոչ մի պետական օժանդակություն չեն ստանում։ Սակայն ավելի հեշտ է եւ քաղաքական առումով ավելի շահեկան, որ այսօրվա ղեկավարությունը արցախահայությունը ներկայացնի որպես առանց դիմադրության հանձնված եւ ճողոպրած ոչ թե դավաճանված իրիս կոմից։ Այսօր արցախահայության իրավունքների մասին միջազգային ազյաներում խոսում է Մայր եկեղեցին եւ Հայ դատիկրասենյակները։ Այսօր փաստացի այս երկու կառույցները կատարում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պարտականությունները։ Ես երկար մտածել եմ այս ամենից հետո, ո՞րն է ամենաշատը ինձ ցավ պատճառում։ Եվ հստակ գիտեմ դրա պատասխանը։ Դա մեր խեղճությունն է եւ վաղվա տեսլական չունենալը։ Մենք Արցախ վերադարձի ոչ մի տեսական չունենք։ Մի շատ սիրուն բառ ունենք հայերենում, որ գրեթե չենք օգտագործում։ Փոխվրեժ բառն է, որը նշանակում է հատուցում կամ հաղթանակի վերականգնում նախորդ պարտությունից կամ անհաջողությունից հետո։ Ես կարծում եմ, մենք որպես ազգ ոտքի կանգնելու եւ արժանապատիվ խաղություն ունենալու համար պետք է առնվազն ունենանք փոխվրեժի տեսլական։ Շատ մեծ ցավով եմ այսօր շատերի շուրթերից լսում, որ Հայաստան են գնացել եւ հայրենիքը դեռ երբեք ասքան ծաղկուն եւ ուրախ չի եղել, որ ճանապարհներ են կառուցվում, նոր ռեստորաններ են բացվում, մարդիկ շատ ուրախ եւ երջանիկ են։ Սա ասում են շատերը աչքերիս մեջ նայելով։ Կարծես հարվածում են երեսիս, որ քո Արցախն է մեղավոր ամեն ինչում, դες հիմա ինչ լավ է ամեն ինչ։ Միջդեռ ես գիտեմ, թե ինչ ծանր սոցիալական եւ տնտեսական հոգեբանական ժամանակներ է ապրում Հայաստանը եւ մեր ժողովուրդը։ Հայրենիքը չի սահմանափակվում հրապարակի գեղեցիկ շատ երկող շատրվաններով, նոր փռած ասֆալտով եւ մի քանի էլիտար ռեստորաններով։ Այս բոլոր ցուցադրական երևույթների հետևում կատարյալ ծածկում են մեր ամբողջ թշվառությունը։ Այստեղ կցանկանայի մեջ բերել Հրանտ Մաթեոսյանի խոսքերը, որոնք այսօր ավելի քան արդիական են։ Մարդն ու անասունը իրարից ճոկվում են հիշողությամբ։ Հիշողությունը դրված է մարդու և անասունի արանքում։ Հիշողության մեջ ես, ուրեմն վարվում ես, մարդ ես, հաշիվներ ունես, անհանգիստ ես։ Հիշողության մեջ չես, հրեն բաց դաշտում կովն արածում է առանց հիշողությունների, իսկ հորթին երեկ է մորթել։ Այն ծառը, թե հիշողություն ունի, քոնոնք ունեն, քոնոնց կտրում են, ծաղրում են եւ քոնոնց իրենց հիշողությունից փախչում են եւ նորից կզրկվեն եւ նորից կզրկվեն ու նորից հիշողություն չեն ունենա որովհետեւ վախենում են ծաղրին բռնցքող եւ զրկվելուն կտրելով պատասխաներ ես սա պատերազմի կոչ չէ Ես խոսում եմ արժանապատվության վերականգնման տեսլական ունենալու մասին։ Միայն այն կարող է ինձ հույսն ու հավատը սասանվածներին ոտքի կանգնեցնել։ Որպես ազգ, եթե մենք շարունակենք աչք փակել մեր իրականությանը, այն շատ ավելի մեծ պատուհասի առաջ պետք է կանգնեցնի մեզ։ Ես այսօր ցավոք սրտի լավ բան չունեմ ազդեմից ձեզ ասելու։ Բայց ոչինչ չէի ասի, եթե մի քիչ հույս չունենայի։ Մենք ավելի բարդ օրեր եւ ժամանակաշրջաններ ենք ունեցել։ Մենք այն միշտ հաղթահարել ենք, հաճախ շատ մեծ գին վճարելով, բայց հաղթահարել ենք։ Մի գուցե նաեւ այս մեկ կհաղթահարենք, եթե մեր մեջ բավական համարձակություն, հավատ եւ մեկս մյուսի նկատմամբ մի քիչ ավելի սեր ունենանք։ Շնորհակալություն։

Հայդակիրը եզրափակվեցավ հոգևոր հայրերու կողմէ հոգեջաշի օրհնութեամբ եւ փակման աղօթքով։ Հոհիտա Ավստրալիո Արամ Մանուկյան եւ Քերի Գոմիդեները իրենց խորին շնորհակալությունը կհայտնեն փորոր ներկաներուն եւ գուքան անգամ եւս միացայն վերահաստատելու թե ավստրալահայ քաղուտը հանցարարություն ունի վար բահելու Արցախի հիշադակը եւ շարունակելու զորակցիլ Արցախահայության։ Սիրելի ընկերներ, գուզեմ ընդերցել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի բարդագանությունները գադարող Գագիկ Փաղունցի ուղերձը 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի բադերազմի դարելիցի գաբակցությամբ։ Ուղերձի խորակիրներ Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների վերականգնումը պետք է լինի խաղաղության հիմքում։ 6 տարի առաջ, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, Ադրբեջանը գոբդորեն ոտնահարելով հագամարդության գարգավորման հիմնարար ուժի եւ թերահ սպառնալիքի չգիրարման սկզբունքը եւ խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու միջազգային ստանցնած բարդավորությունները լայնածավալ ու արյունահեղ պատերազմ սանձազերծեց Արցախի ժողովրդի թեմ։ 44 օր շարունակ համայն հայությունը միասնական ջակդով պայքարեց սեփական պատմական հայրենիքում ապրելու եւ առօրելու անոդարելի իրավունքի երաշխավորման համար։ Մեր ժողովուրդը ցուցաբերեց աննգուն կամք եւ հերոսական թիմադրություն։ Այսօր մեր խորին խոնարհումն ու երախտագիտությունը հայտնենք հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած բոլոր նահատակների պայծառ հիշատակին։ Նրանց սխրանքն ու անձնազոհությունը հավերժ տրոշմված են մեր ազգի պատմության մեջ։ 2020 թվականի պատերազմն ու դրա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացված բազմաթիվ ռազմական հանցագործությունները քաղաքացիական բնակչության եւ ենթագառուցվածքների թիրախավորումն ու այդպես էլ չարժանացան միջազգային հանրության պատշաճ սկզբունքային եւ իրավական համարժեք քննադատականին։ Հենց այդ անբաժելիությունն ու միջազգային անդարբերությունը դարձան բարարդող հետագա շրջափակման նոր ագրեսիայի եւ ի վերջո Արցախահայության ամբողջական էթնիկ զդման համար։ Արցախի ժողովրդի բռնի դեղահանմամբ եւ հայրենազրկմամբ սակայն ադրբեջանական հանցագործություններով շխտան չընդհատվեց։ Այսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է հետևողականորեն չնչել հայկական հետքը բռնազավթված Արցախից։ Պետական մագարտակով ավերում բղձում մեր բազմաթարյա պատմամշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության, հողին են հավասարցվում մեր դներն ու օջախները, բղձում են գերեզմաններն ու սրբավայրերը։ Այս իրողությունների պայմաններում Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը Բաքվի բանդերում աբորինապար պահվող մեր հայրենագիտների անհաբաղ ազատ արձակումն ու անհայտ կորածների ճակատագիրների բարձապանումը պետք է մնան համասկային օրագարկի անսագարգելի առաջնահերթություններ։ Գրած ծանրակույն զրգանքներով անթերց Արցախի ժողովուրդը չի հրաժարվել եւ երբեք չի հրաժարվելու իր հավաքական իրավունքներից։ Խաղաղությունը չի կարող գառուցվել արդարության շրջացմամբ, իսկ ուժի, գիրարման եւ ագրեսիայի արդյունքների լեգիտացումը բացարձակապես անընդունելի է։ Դարաձաշրջանում արդար եւ դնական խաղաղություն հնարավոր է մեր ժողովրդի հիմնարար իրավունքների վերականգնման, ինչպես նաեւ միջազգային հուսալի երաշխիքների ներքո թեպի սեփական պատմական հայրենիք արժանապատիվ անվտանգ ու հավաքական վերադարձի ապահովման ճանապարհով։ Հավերժ փառք մեր նահատակներին ուժ եւ դոգունություն մեր ժողովրդին։ 27 սեպտեմբեր 2026 Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցը հետևյալ արձագանք կգտավ աստագի խմպակրագանի մեջ։ Խմպակրագան 44 օրյային 6-րդ տարելիցը եւ օրվա հրամայականը։ 44 օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցի նշումը շատ ծանր զգացողություններ կհառաջացնի։
բադերազմի առընթաց արհավիրքին, անոր հետևանքներուն, զոհերուն և հատկապես հայրենիքի մեկ կարևոր հատվածին, մեր երկրորդ հանրապետության գորուստին առումներով։ Անգախ ներկայացվող կամ ներկայացվելիք զեկուցումներեն և եզրակացություններեն, պաստեր պետք է արձանագրել և փորձել բարձել այդ հանգամանքները, որոնք հասցուցին այս արդյունքին։ 2018-ի պետության ղեկը ստանցնած ուժի ներկայացուցիչները դագավ առ դագավ փոխեցին մինչ այդ հաստատված քաղաքական վարկակիցը։ Արցախի նկատմամբ վարված բանակցային քաղաքականությունը վերաբերում է Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Այս ընդհանուր ուղեկիցին վար ապացույցներն էին դեպի Արցախ պետական գործողումներու դադարեցումը, Արցախի փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղ ձևագերումի օգտագործումը, բանակցությունները նախ զերո գետ վերադարձնելու որոշումը, հայտարարությունը առայն, որ Հայաստանի իշխանությունները լիազորված չեն Արցախի ժողովրդին գողմե բանակցություններ վարելու։ Այս ընդհանուր ուղեկիցի հետևողականության դրամապանութենեն դուրս հագասական թվացող Արցախը Հայաստան է և վերջ հայտարարությունը խորքին մեջ բանակցային գործընթացեն դուրս գալեր։ Այս հայտարարությունը նաև ժխտում էր նախկին հայտարարության, որ Երևանի իշխանությունները լիազորված չեն հանուն Արցախի ժողովրդի բանակցելու։ Այս հայտարարությունը ինքնորոշման այդ իրավունքի ժխտում էր և հաճս միջազգային ընտանիքին Արցախի գցում Հայաստանի Հանրապետության։ Այսպիսով ամբողջովին գդաբալեր բանակցային գործընթացը և Ադրբեջանին գհրամցվեր հարցագելու պատրվագի ամբողջական հիմնավորումներ։ Պատերազմի սանցազերծման սկզբնական օրերուն ինչ անելա պատերազմի արդյունքը մենք պետք է մենք մեզ հաղթանակած նկատենք։ Հայտարարությունը ևս դարագուսելի մտադրություններու մասին հարցականներ կստեղծեր։ Այնուհետև պատահեցավ այն ինչ որ պատահեցավ՝ շրջապագում, կանխամտածված սովամահություն, անցակրելու վրա արևանքումներ, հարցագում, քերավարում, ամբողջական հայաթափում, բարդաթրված լուծարում հանրապետության։ Հիմա մշակութային ցեղասպանություն, հայկական հետքեր ու չնչում, պատմության նենկապոխում, հայկական քաղաքագրթության աղվանացում։ Հետքեր ու չնչում, պատմության նենկապոխում, հայկական քաղաքագրթության աղվանացում։ Նոր նախ

նելու եւ մանավանդ տաբալաձը վերագերտելու համար քանի մը ուղերձ գ բարպագե։ Առաջին, ամբողջական քնահադում կատարել աշխարհակաղակական տարածաշրջանային անվտանգության համագարկի վերափոխման հանգամանքներուն եւ նոր ճարտարապետության կառուցման նախատրիալներուն։ Երկրորդ, համահայկական օրագարկի ձևավորում խորաբես կիդակցելով, որ Երևանի այսօրվան վարիչները ոչ միայն կշրջանցեն, այլ նաև կհագաթրվին անոնց։ Երրորդ, Արցախի ժողովրդի իրավունքներով վերագանքնում եւ ասոր իբրև առաջին ենթաօրագարկ հավաքական վերադարձի իրավունքի իրացում միջազգային երաշխավորությամբ։ Չորրորդ, Ադրբեջանի ռազմական հանցագործություններու անոր իրականացուցած ցեղային զդումի բազմատիվ փաստակրումներու դատականացում միջազգային քրեական ադյանի մոտ։ 5. Հոգևոր մշակութային ժառանգության բահբանման համար միջազգային գառույցներու մոտ իրավական աշխատանքներ, Ադրբեջանը ներգայացնելով իբրև քաղաքագրթության բնաչնչող բերություն։ 6. Բաքուի մեջ բահվող Արցախի ռազմակահական ղեկավարության ռազմակերիներու եւ բահվող անձերու ազատ արձակումի նպատակով դարբեր պետություններու մոտ Ադրբեջանի նկատմամբ ջնշումի քաղաքականություն ապահովող համադարած աշխատանքներու զարգացում։ 7. Արցախի pedagogan հաստատություններու զորակցություն նպատակ ունենալով ինքնորոշված Արցախի ժողովրդին գոմե ընդդրված pedagogan հաստատություններու ներգայացուցիչներու օրինագության բաբանումը։ 8. Հայաստանի Հանրապետության տարածքին հաստատված Արցախի բռնադեղահանված ժողովրդի բազմամիսի օժանդակություններու կազմակերպում։ Աշխատանքային այս ծրագիրը ունի անշուշտ իր ազանցյալ գետերը։ Բոլորը հոգուտ Արցախի ժողովրդի ամբողջական իրավունքներու լիագադար վերագանքնումին ծառայող։ Միայն այդ ձևով շրջած կլինանք մեր վրա բարդատրված ճակատագրորոշ խաղի կանոնները։ Խորհրդային ազերբայջանական բռնակցումի որոշումեն 70 տարի ետք Արցախը վերադարձավ հայության։ Հիմա իրադարձությունները արագ են եւ նախապես երկարատև ժամանակ ենթադրող իրականացումները կրնան շատ ավելի կարճաժամկետ սահմաններու մեջ արարգայանալ։ Արցախի վերադարձը եւս ներգա արագագշրույթ գործընթացներու մեջ։ Աշխարհակաղակականությունը գայուն չէ եւ ներգա օրինաչափություններով հարափոփող արագորեն։ Հրամայականը մեր պատրաստ լալնե։

0: הרצח!
1: Արեպախտա պար վերջերս ավստրալիո կաղութը գհյուրընգալի անցնավորություններ արդասահմանեն դարպեր ուսպյուրքի կաղութներեն, որոնք դարպեր միութենագան կործերու մեջ հմդացած, մասնակիդացած աշխատանքներ գտանեն։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցս այդ անցնավորություններեն մին է, որ կանադայեն մինչև հոս Թորոնտոյեն հյուրապար գտնվի ավստրալիա, իր մասնակցությունը բերելու, ներգալալու իր իսկ հեղինակած Թադրոնին Զորս համասկային Նուբար Խաչադուրյան Թադերախումբի գազմագերբությամբ տեղի պիտի ունենա հարաչիգա շաբաթավերջ Թադրոնը գգրե help Սևանեն մարդ միելավ այս խորակիրը սակայն նախքան սկսել ես մեր հյուրին հետ հիշեցնեմ որ մեր հյուրը նաև այսօր ներկայիս Թորոնտոհայ օրտերտի խմբակրական խմբակիրն է մանգավարժի և ինչպես նաև դնորենն է լամժոր երաժշտական դպրոցին Բարի եկածեք սիրելի դիրուկ ինչպես եք
2: Բարի տեսանք սիրելի Նորա շատ լավ եմ ինչպես լավ բիդի չլամ երբ որ գտնվիմ հոս այդպիսի շրջաբադի մեջ որոնք այդպես շատ լավ ձևով ընդունեցին զիս Կուզեմ նախ սկսել շնորհակալություն հայտնելով։ Շնորհակալություն Ավստրալիո Սիդնի համասկային շրջանային վարչության, որ այս արի ծնծայեց։ Երկրորդ շնորհակալություն անպայման գուղեմ Նուբար Խաչադուրյան Թադերախումբի բոլոր անդամներուն հանձնախումբին, որոնք առաջին օրեն իսկ միասին համագործակցեցան ամենայն մանրամասնությամբ Կանադայի մինչև հոս իրարու հետ զրուցելով գրցանք հասնել մեր նպատակին և ամսուն դասին վստահ եմ, որ պիտի թակադրենք այս ելույթը, պիտի բսակենք հաջողությամբ։ Մենք լույսով, թե մի լույսին ուղված առաջարկեցանք և հասա մինչև հոս Պարք Աստծո ճամփորդությունը երկար էր, դժվարություններ կար, բայց այդ դժվարությունները բոլորը հաղթահարելի են, այնքան ադեմ, որ հայ մշակույթին և հայոց, հայ երիտասարդության մենք որպես զինվորներ գկոյադևենք, որպես մեր մշակույթը բարձր պահենք։
1: Շուշտ։ Բարի եկածեք, ուրեմն գրգին անգամ։ Հուսամ, որ հասկանի մի օրվա ընթացքին հասակ քիչ մեր ավստրալիո քեղադեսիլ վայրերը դեսնելու
2: արդյունք ունեցաք։ Այո։ Այո, այսինքն սպասածես շատ ավելի հյուրընկալություն տեսա։ Քեղեցիկ է շատ։ Առաջին օրեն իսկ դագավին օդակայանին դուրս ելա, հանձնախումբը արդեն բդույտները ծրագրած էր, կացինք, չէի հոգնած, որովհետև գիտեք ինձ համար մեծակույն հաճույքն է։ Երբ որ գցանես և թիմացը բդուղը գտեսնես և հնցելու ժամանակը գուկա, դա մեծակույն հաճույքն է։ Եվ շնորհակալ եմ Փառք Աստծո, ես միշտ լավատես եմ, այնքան ադեմ, որ լավատես ես Աստված ալքեզի գուտա, այս թուրը բացավ Աստված ինձի, երևակայության մեջ չգար Ավստրալիան, Եվ այդպես երազի պես մինչև հիմա գարձեք թե երազ գաբրիմ, ես գսիրեմ մարդով շրջապատվել, Փառք Աստծո, թե հանձնախումբը, թե իմ հին ընկերուհիներս, մանկության ընկերուհիներս, բարեկամները, բոլորն ալ իրենց կարելիություն են ավելի նրին, որպեսի ես կրնամ հոստեղը հանգիստ պայմաններու մեջ շարունակել աս երեք շաբաթը, մինչև որ Թադրոնի օրը կա, վստահ եմ, որ բոլորը քո պիտի մնան։ Դա Աստված, որ այդ մեկը իրականացնենք։
1: Վստահ, անգասկաց, ի ուր որ աշխատանք կա, հոնը արդյունք կա, ես վստահ եմ անոր։ Սիրելի դիրուկ, երբ ես այսպես արագ ագնարկ մնեցի ձեր գենսակրականքի ձերուն, դեսա, որ այսինքն որքան բան նվաճածեք հայ քրագանության, լեզվի, մշակույթի, դարբեր ոլորտներեն ներս, մանգավարժական ոլորտներ ներս, մանգական քիրքեր հեղինակացեք, այս բոլորը եւ ասեր գաճ, այսինքն երիտասարդ եք դագավին այս դարիներուն բոլորը հասցուցած եք ընել, արդյոք ինչ է եղած է, եթե գրնակ թուք այսպես մեզի առակ, թուգալ առակ ակնարգովմը, հետատարձ ակնարմը դակ ձեր ասպարեզային մասնակիդության, ինչպես ձեր մեջը արդնցած է, որ այս պաներում մեջ թուք ձեր հետաքրքրություն ունենակ և ինչպես նվաճած եք այդ փոլորը։
2: Անպայման, գիտեք դունը, ընտանիքը շատ մեծ ասեցություն ունի, նախ շնորհակալություն կհայտնեմ հորս որ ծայրը ծայր գրատարան ուներ եւ միշտ կքաչալեր էր, որ այդ գրատարանի քիրքերը գարտանք։ Մեր դունը միշտ առաջնորդարանենը լա, քրագան թեմքեր, նշանավոր թեմքեր, վերջի եկեղեցական թեմքեր միշտ գայցել էին։ Եվ գիտեք, բոլորը կքաչալեր էին, որ անպայման դիրուկ ելիր արդասանությունը արդասանի, պատմությունը գարտա։ Եվ այդ ձևով ես իրենց լսելով եւ այդ փապակս սերը գար մեջս, աստված ալ շնորք մը դված է, այդ շնորքը սկսա ես պարի կործերում էչ ոգտակործել, ամուսնացա, ամուսնանալես վեր ծավակներ ունեի արդեն, ասի պետք է անպայման հայագիտական դասընթացքի հետևիմ, եւ հայագիտական դասընթացքի հետևեցա անշուշտ դպրոցական, համալսարանական այդ տարիներու գողքին, սկսա համալսարան երթալ հայագիտական հալեբի համասկայինի հայագիտական հարթակը, արավոտյան բաժին, դիգիներու բաժինը, 3 տարի էր մոտավորապես, հոն ավարտեցի, բայց այդ ժամանակ, որ արդեն գուսանեի, առիթը ընծայեցի մեզի, որպեսի կանցասար, թերթին մեջ սկսինք մեր հոտվածները գրել և տպել։ Երբ որ այդ առիթը ընծայվեցավ, ուսուցիչներս, դասախոսներս շատ կաչալերեցին, որովհետև տեսան, որ մեջս այդ մեկը գար, այսինքն ոչ թե մի անցանգություն էր փապակեր, այլ դաղանդ կար, շնորհ կար, որ մինչև այդ օրը իմ դանս մեջ, իմ դետրակներուս մեջ, իմ քիրքերուս մեջ բահված էր, կարծես մեկ անգամ են ադի դուրս եկավ եւ բոլորը սկսան քաչալերել, ես ալ անշուշտ տեղս հանկիչ չեմ գնալ, անպայման պետք է կրեմ, օրական քանի մը ժամ կրեմ, ընթերցեմ, եւ այդ ձևով սկսա շարունակել իմ աս հայագիտական սերս, եւ սկսա դասավանդել անշուշտ Հայաստան վերապատրաստման դասընթացներով հետեւեցա մի քանի անգամ, հալեբի մեջ հայավետարանական Բեթել երկրորդական վարժարանի մեջ դասավանդեցի, Լիբանան երբ որ գացինք, Խանամիրյան վարժարանի մեջ, հետո ասկայի միացյալ վարժարանը երբ որ բացվեցավ, հոն դասավանդեցի հայոց լեզու, հայոց պատմություն եւ գրոն, Հայաստանի մեջ Սուրիա հայերու դպրոց բացվեցավ, հոն դասավանդեցի, հետո Կանադայի մեջ շրջանը շապատորիա դպրոցի մեջ, եւ այսպես քրական աշխատանքը սկսավ զարգանալ, եւ միայն օրինակ բանաստեղծություն կամ արձակագրություն չէ, արագներ, բատմութիններ, բատմվածքներ, եւ թատերական որոշ փոքրիկ այսպես մանկաբատանեկան թատրոններ գրեցի լա Հայաստանի մեջ, լա Հալեբ, Հանդեսներուն, լա Լիբանան, սակայն այսպես մեծ թատրոն մը, որ երկու ժամ մոտավորապես պիտի տևե, եւ երգիծական իմ, այսինքն խառնվածքիս մեջ այդ հյումորի զգացումը գա, սակայն ես նույնիսկ չէի գիտեր, որ այդ մեկը պիտի դառնա իմ սերս, անգյունաթարցային բան մը եղավ այդ մեկը իմ քրական աշխատանքիս մեջ, եւ ես այլևս պիտի լամ թադերակիր այդ միստերուն գողքին անշուշտ։
1: Այո, հիմա արդեն իսկ նոր բան մը հայտնաբերեցիք ծեր դաղանդերու մեջ,
2: ճիշտ այդպես,
1: նոր դաղանդ մի եւս,
2: եւ ներողություն ավստրալիաներ, որ ինձ այդ դաղանդերը,
1: այո, հիմա շուտով պիտի քանք հոն, բայց պիտի ուզեի շեշտել այդ գեդը, որ հիշեցիք դիրուկ, որ ինչպես քաչալերանք, եւ երբ որ քաչալերենք, երբ որ գխրա հուսենք մանուկ դարիկեն, մանուկը իր շնորներուն մեջ, ուրդեղն մենք կրնանք, ուր գրնանք հասցնել այդ անցնավորությունը, չէ, որ կան կարևոր է,
2: շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։
1: Ձեր բարակային ես այդ մեկը շատ հստակ կտեսնեմ, ինչպես որ նշեցիք։
2: Այո, ուղղություն պիտի տան, պիտի առաջնորդեն։ Երբ որ առաջնորդեն ունալ այդ շնորհքը ունիս, այդ շնորհքը գոգտակործես լավ բաներու համար։ Օրինակ ես 5-րդ դասարան էի, շատ լավ գիշեմ, դպրոցս ներգայացուցի, երբ որ քարեկին այդ վեհապար երջանգայի շադագը եկած էր Հալեբ, Սահակյան դպրոց գացինք, եւ Փեմին վրա արդասանեցի Հովանես Շիրազ, Հովանես Շիրազեն։ Ուրեմն վերջացավ, քարեկին կաթողիկոս ասավ, աղջիկս, թուն քրող պիտի լաս, գամալ թերասան, եւ ուսուցիչ, աս երեքեն մեկը, եւ բոլորին աչքերը վրաս էր, այդ ժամանակ կրնալալ, որ ես շատ չի հասկացա, բայց տարիներ վերջ, երբ որ սկսա քրել, ուսուցիչ դարձա, եւ սկսա այսպես ստեղծագործել, հիշեցի այդ օրը, եւ ասի, գիտեք, հերադես մեր եկեղեցականները, հերադես մեր քրագանակետները, իսկապես այդպիսի քայլ մը դված են մեզի, որ այդ քայլերով առաջնորդվենք եւ հասնենք թեև գադարյալին չէ, բայց հասնենք լավակույնը դալու, որպեսզի նոր մեր նոր սերունդը կոնե սիրելով ընթերցե, սիրելով մտնի ատմշակույթի մեջ։ Ինչ որ ալլա, բայման չէ քրագանություն, քրագանություն ալլա, թերագադարություն, թադրոն, մարզանք, քծակրություն, այդ ամենը Փառք Աստծո մենք ունենք համասկայինի մեջ լա, մեր մշակութային գետրոններում մեջ լա, մի անգարևորը խրախուսենք այդ բզդիկներուն, առաջին քայլը դանք, հետո քիչ մնալ իրենց գողքին, գողքին մնանք, իրենք արդեն քայլ գարդեն։
1: Այո, թևեր գարդեն եւ գտերչին։
2: Այո։
1: Սիրելի դիրուկ, ուրեմն իգալով մեր այս թատրոնին, որուն համար դուք այսօր արդեն հոս ներգայեք, ագանադես լալու ծեր հեղինակած, ծեր իսկ հեղինակած թատրոնի պեմատրության, ինչպես այս մեկը, այսինքն իրականացավ Ավստրալիա, Կանադա, այսինքն բավական հերու աշխարհակրական գերբով, ինչպես այս մեկը ծեր սեղանին եկավ։
2: Աշխատանքի էի, ընկերուհիներս մեկը արդեն բատկամ մցկած էր, ընկերուհիներս մեկը, որ արդեն Ավստրալիա գտնագի, և հայագիտական ավարտած ենք Հալեբեն, Հայաստանալ միասին վերաբադրասման դասընթացին մասնակցած էինք։ Զարմանալին այդ է, որ ինքը իմ մեջս տեսած է աստաղանդը, դա գավին ես չհայտնաբերել ես։ Եվ ցանկեց, սավ դիրուկ մենք նույթը պետք ունենք, արդյոք կընդառաջես։ Սի շատ սիրով ընկերուհի Թիթար Աբրիկյանին հետ կապեց, մեր ադենաբեդուհին է, Նուբար Խաչադուրյանի հանցախումբի ադենաբեդուհին, թե դը ժամերով խոսերենք, օրերով խոսերենք, վերջը քանի անգամ Zoom meeting-ը ռինք, ուրեմն շարժապատկեր մգար, ուզեցին այդ շարժապատկերը դիտեմ, և այդ շարժապատկերը թատրոնի վերածենք։ Տիտելես վերջ, ասի, որ ես կրնամ ասկես շատ ավելին ընել, ավելի երկի ձագանը, և յուրահատուկ մեզի, ինքնակիր, նոր կրություն մգլլա։ Ինչու չէ, սին վստահեցան, որով է դեվ արդեն այդ անցը, որ իրենց առաջարկած է իմ անունս, արդեն եթե վստահ չլա և գիտագից անց չլա, չարաչարգեր։ Կրեցի, անշուշտ քանի մժողովներ, Zoom meeting-ներ, առաջին դասը էջը ընթերցեցի, ասի դագավին շատ բաներ կփոխվի, մինչև գիտեք գերբարներուն, այո, գերբարներուն հոգեբանական այդ աշխարհի մեջ երբ որ գմտնես, պիտի գրնաս զարգացնել, պիտի գրնաս պատկամը դալ, ասի դագավին կփոխվի, վստահեցան, Փառք Աստծո, ես ալ սկսա 4 ժամ, 5 ժամ աշխատել օրական, հակառակ որ բազմազան աշխատանքներ ունիմ, Քիշերս ծերեգս իրար խառնեցի, սկսա 14-15 ժամ աշխատել այս թատրոնի վրա, 1.5 ամիս, քիշեր ծերեգ աշխատերեմ, բայց չեմ հոգնած, որովհետև ինքս կդահոն, այսինքն ես այդ գերբարները, որ գծեցի իրենց խոսք դվի, այդ գերբարներուն հետ ես սկսա ապրիլ, շորժակ յուղի մեջ, ուրեմն թեպքը պիտի պատահի Հայաստանի Սևանալիջի ափին, շորժակ յուղի մեջ։ Եվ ես կարծեք, թե այդ վարկյանի շորժակյուղի մեջն էի, իմ ստեղծած այդ բոլոր գերբարներուն հետ գկալեի, գապրեի, իրենց խոսք պիտի դամ, ինչ պետք է խոսք դամ, որպեսի այդ պատկամը հասնի հանդիսատեսին, որակավորը լա, երկի ձագանը լա միևնույն ժամանակ, սովորական այս վերջին դարիներու թատրոններուն չի նմանիր, մեր այսինքն հիմնադիր թատերակիրներուն թատրոններուն կնմանի, այսպես ճոխ, միշտ աշխատանք կա մեջը, միշտ խնդալու դեղ կա, և միևնույն ժամանակ հայրենասիրություն,
1: Փարոյական
2: թաստի արագություն, և ամենեն կարևորը մեր խրիմյան հայրիկին պատկամը, որ հողը ամենեն կարևորն է մեզի համար, հողը պետք է սիրենք, այո, լուրջ պատկամ մգա, բայց երկիձական քայլերով հասած է հոն, և այդ պատկամը պետք է անպայման մեր հանդիսատեսին դանք, որպեսզի երբ որ իրենք տուն դառնան, մտածեն, և իրենք իրենց այդ թատրոնի մեջ թերասաններեն մեկը գտնեն իրենց անձին պես, և իրենք ալ, այո, որոշ տեղ մտածեն, ինչ տվավաս թատրոնը մեզի։
1: Շատ ճիշտ։
2: Եվ մենք ինչ ձևով պետք է ավելի լավ հայտարարանք, որպեսզի ավելի լավ ձևով մեր հողը, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը սիրենք։
1: Այո։ Իսկապես, ադիգա ամենագարեվոր գարձեմ գետն է, որուն անդրադարձակ, ընդհանրապես թատերկությունը, մանավանդ հայտարարանը, միշտ մեջը ունեցած է տասմը, պարոյական տասմը, հայրենասիրական, կամ մարդկային, եւ գարձեք ամենա այդ ջուղերեն մեկն է քրական, որ շատ արագ այդ տասը կփոխանցվի, չէ՞։ Մեկ ժամվա մեջ թերագադարությամբ եւ լսելով, դեսնելով արդեն տասը գկաղի։ Միշտ էլ եթե վեբը մը պիտի գարտան, թերևս շապատներ պիտի գարտան, որ վերջավորության այդ տասը առնեն։ Եվ սիրելի դիրուկ, ուրեմն երբ այս բոլորը եկաք, հիմա հոսեք, դեսակ, որ արդեն իսկ պեմատրության փորձերը գլա եւ շուտով պիտի ներգայացումը պիտի եղի պիտի ունենա, արդ ինչպես տեսակ թերագադարներու մասնակցությունը հաստադրոնին, այսինքն լավ պատրաստված են դաղանտավոր են բոլորը։
2: Ուրեմն 14 թերագադար պատկերացուցեք, 3 ադալ փոքրիկ թերագադար, դեռ որոնք շատ փոքրիկ թերեր պիտի արդեն։ Ես հիացա եւ զարմացա, հասկանա չէի ես սпасեր։ Իսկապես մանրամասնությամբ, մանրագրգիտ հաշիվներով, մանրամասնությամբ մտածված է ամեն ինչ։ Զարդեղենները, դեկորները, հակվածքը, իրենց թերերը, իրենց խոսքերը շատ լավ պատրաստեր են, իսկապես գեցեն իրենք։ Այո, ընկերուհի ազնիվ ինգլիզյաննալ շատ մեծ աշխատանք տարած է որպես պեմատրիչ, բոլորը պատրաստ են, կվստահեցնեմ, որ շատ լավ թատրոնը պիտի ելա։ Եվ գիտեք ինչ, այդ թատրոնին համն ու հոդը, այդ քյուղական կյանքի համն ու հոդը արդեն սկացի։ Ես եմ հեղինակը, եւ թատրոնի ընթացքին, երբ որ սիրենք կդեսնեի, գիտեք, իմ համագարկիչիս մեջ են գարձես, թե Թրան Թուրս ելան այդ թերասանները, եւ հիմա թեմս են, ես սկսա ոչ մի անձիծաղիլ, սկսա խնդալ, եւ թերասանները գնային, գսեին, հեղինակ ինքը կխնդա, ասի, որովհետեւ ինձի համար հրաշքի պես բան մնե, թուք դողերու վրա են, արդեն ելակ եւ թեմս եք հիմա։ Եվ իմ քրածս կներգայացնեք ինձ։ Այդի ինչ մեծ հոգեկան բավարարություն է, չեք կարնար պատկերացնել։ Եվ առավել այս թերագադարներուն գաբը սիրեցի իրարու հետ։ Եղբայր, քույր, հարազատներ են գարձեք։ Այդ հարազատությունը արդեն ամեն ինչ մերջ է, որ միագամը լանք, մեկ բրոնց կլանք, առաջ կդանենք։ Այդ է որ, այսինքն հիանալի աշխատանք կդանին։ Եվ 7.5-ի դոմսեր արդեն վաճառված են, բայց 3.5-ին դագավին դոմսեր ունին։ Պետք է անպայման ներգա լան, եւ ես վստահ եմ, որ մեկ դիտողը պիտի ուզե երկրորդ անգամ մալ դիտե։ Ես օրինակ Նարեկ Թուրյանի թատրոնները Հայաստանի մեջ 6-7 անգամ դիտածեմ, այդքան որ երկիզական է։ Կգարձեմ, որ ասալադոր պես շատ մեծ խոսիլ չեմ ուզեր, բայց իսկապես շատ լավ է։ Ես երբ որ գրեցի, արդեն ես կգարթայի, ես կխնդայի իմ գրածիս վրա։
1: Այո։ Ուրեմն մեր սիրելի ագենտներուն հիշեցնենք կրկին անգամ, որ այս թատերկությունը Help Սևանեն Մարտ Միելավ խորագրով, որ գգազմագերբված է համասկայինի Նուբար Խաչատուրյան թատերախումբի գոմե, որուն հեղինակն է նաև մեր շատ սիրելի զրուցակիցը, սիրելի Դիրուկ Մարկարյանը, դեղի պիտի ունենա եգող շաբաթ օր 10 հոկտեմբերին 2 բաժիններով, մեկը կեսօրի հետ կժամը 3:30-ին, իսկ երկրորդ բաժինը երեկոյան ժամը 7:30-ին։ 7:30-ին բաժինը, ինչպես որ լսեցինք, արդեն իսկ սպարած են դոմսերը, սակայն 3:30-ին համար սիրելիներ դագավին դոմսեր կան, գրնակ թիմել համասկայինին ու Բար Խաչատուրյան թատերախումբին, ինչպես նաև իրենց թիմադեդրի էջով բոլոր մանրամասնությունները տրված է, որպեսզի ձեր դեղերը եւ դոմսերը ապահովեք։ Եվ եզրափակիչ եւ վերջին հարցումս պիտի լարցեզի, սիրելի Դիրուկ, որ այսքան այս աշխատանքներում մեջ թուք այսպես մխրջված եք, հմդացած եք քրական մշակութային լեզվական, հիմա այլ թատերական, որքանով կարև կգարևորեք այս բոլորին կարևորությունը, կամ թատրոնի կարևորությունը, մանավանդ մեր սփյուռքահայ քաղուտներու հայաբահբանման, մեր երդասարտներու հայորեն գոյատևման աշխատանքի մեջ։
2: Վերջերս ճշմարտաբար թատրոնի մասշտաբով քիչ մտգարացած է ընդհանուր այդ ասենք երթը։ Անոր համար պետք է զորացնենք ուժդանք մեր երիտասարդներուն, որովհետև երիտասարդները, երբ որ իրենք բեմի վրա գլան, իրենց ծնողները կդեսնեն, կուրախանան, իրենք էլ կհբարձանան իրենք իրենց գադարածով։ Այդ մեկը իրենց ուժգու դա։ Պետք է մեր հայ թատրոնը զորացնենք։ Եվ գիտեք, հայ թատրոնը միայն այսպես դրամա պետք չէ լա։ Ամեն մեկ թատրոն իր դեղը ունի։ Երկիցական գադագերկություն կամ դրամա կամ երբեմն դարբերնույթերով, ինչու՞ չէ, թող բոլոր մեր երիտասարդները մասնակցին։ Երբ որ իրենց մասնակցությունը գբերեն, գիտեք, երբ որ բամը գաբրիս, այդ աբրածը արդեն քո մեջդ կմնա եւ գրնաս բոլորին փոխանցել։ Թադերկությունը այնպիսի բանն է, որ գրնաս սկայարանքներով այդ մեկը սկալ։ Այդ սկայարանքները ամենը պիտի կործածես, պիտի ընկալես տեսնելով։ Այդի շատ կարեւոր է։ Երբ որ մեր թերասանները, մեր երիտասարդները այդ փապակը գունենան, թադրոն, թադրոնի մեջ թեր առնելու, տանք այդ արիթի իրենց, ինչու չտանք, եվ ավելի կրենք, այսինքն ես անցամբ, այլևս պիտի կրեմ, պիտի շարունակեմ, եւ դա աստված, որ հաջող ընթացք ունենա այս թատրոնը, որ գկարծեմ, որ պիտի ունենա հաջող ընթացք, այս արդեն բոլորդ կհրավիրեմ, եկեք եւ համտեսեցեք այդ հաճույքը, թե թերասանները, թե ներկաները, պիտի իսկան այդ գեղեցկությունը, համն ու հոդը պիտի իսկան, եւ գիտեք ինչ, աշխուժություն պետք է մեր երիտասարդներում մեջ ցանենք։ Աշխուժություն թողը լա, թող մեր թատրոնը ապրի, թող մեր թատրոնը լա տասմը, ոչ թե քիրքերեն ելած, տասմը ուղագի ապրված։ Թող այդ ապրած կյանքը դեսնեն եւ վայելեն ու վայելքը փոխանցեն միստերուն։ Երբեմն, երբ որ արիթը չենք տար մեր երիտասարդերուն կամ փոքրիկներուն, կգործվի ադի։ Մեծեր արդեն պիտի եկան, պիտի երթան իրենց հետ կցկելով։ Բայց փոքրիկներն ալ այդ մեկը թող առնեն։ Եվ մեր թատրոնը շատ կարևոր է մեր քաղաքացիական մեջ։
1: Շատ ճիշտ։ Աբակայի արումով արդյոք ոյ մեկ ծրակիրունի կի մասիկ, որ արդեն թատրոն պիտի սկսի քրել
2: ասկերիտ։
1: Իսկ անոր գողքին ուրիշ այլ ծրակիրներ ունի։
2: Ուրեմն ինչպես որ նախաբես հիշեցիք, ես Տորոնտո հայի թերթի խմպակիրի օգտագանն եմ, խմպակիրը գտնվի Հայաստանի մեջ։ Այո, Ռուբեն Ջամբազյանն է։ Իսկ Տորոնտոյի մեջ ես եմ ներկայացուցիչ, այսինքն բոլոր ցերնարկներուն, ծրակիրներուն ես կհետևեմ, գերտամ ներկա գնամ, հարցազրույցները լա կամ ցերնարկներ կներկա գլամ եւ կգրեմ անոնց մասին։ Եվ գիտեք ինչ մեծ արիթ բներ, որ մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ նոր Նարեկ գրթական եւ մշակութային գետրոմը ունեցան։
1: Ինչ մեծ դիգա նախաձեռնություններ ապրիկ կանադայի քաղուտը իսկապես
2: ապրիկ։
1: Ապիսի ծրակիրը իրականացուց։
2: Այդ ժամանակ, որ արդեն Սպիրկի դարբեր երկիրներում մեջ մենք դպրոցներ կփակենք, հոն դպրոցը հիմնեցինք, զարգացանք, Պարք Աստծո, շատ երուն քաղուտը ունինք, երբեմն շատ խաչացևում գլա ծրակիրներում, այդ կամ որ, այսինքն շատ արդյունաբեր ցերնարկներ կկատարենք, կկազմակերպենք։ Ուրեմն թերթի կրությունները ստագավին կշարունակվին։ Իմ անձնական էջը սալ ունիմ հոն, որ քրական որևէ սեր հոն գկրեմ, եւ եթե ընթերցողներ արիթ ունենան Facebook-ով հետևիլ, արդեն Facebook-յան էջին վրա, թե մեր Թորոնտո այդ հերթին, թե իմ էջիս վրա արդեն գպաժնեքցինք, որպես բոլորը ընթերցեն։ Եվ այդտեղեն արնեն մեր բոլոր լուրերը։ Իսկ թատրոնի մարակային, այո, արդեն սկսած եմ հաջորդ թատրոնս գրել։ Մի այն գսպասեմ այս թատրոնի հաջողության, որպես է ավելի մեծ ճիկով, այսպես սերով եւ խանդավառությամ շարունակեմ գրել։
1: Աբրիկ շատ աբրիկ, ձեր վարձ կգադար դիրուկ, արդեն իսկ այս հարցազրույցի ընթացքին նույնիսկ կդեսնեմ այդ գայծը, որ ձեր մեջ գա, այդ տաղանդը, որ եւ շատ արդարոր ենք հասկանամ, որ ինչպես աս աշխատանքնալ դարաձե հաջողություն կմաղթենք նախ ցեզի ձեր բոլոր ներկա եւ աբակա ծրակիրներուն համասկայինին ու բարխաչադուրի անդադերախումբին եւ աս թատրոնին, որտեղի միջունենա եգող շապատ, հույսով ենք, որ իսկապես իր արժանավայել հաջողության կհասնի այս կան աշխատանքները եւ այսինքն զողողությունները իդ ձեր բոլորին կողմէ։
2: Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար,
1: շատ սիրով,
2: շատ մեծ հաճույք էր ցեզի այդ հանդիպիլը, այսուրց վարեցիք, շատ շնորհակալ եմ, եւ շնորհակալ եմ Նուբար Խաչատուրյան թատերախմբի հանձնախմբին, որոնք ասարիտը դվին ինձի, իսկապես երախտաբարդեմ համասկայինին, համասկային աշխարի 4 կողմ արդեն, ինչպիսի մեծ աշխատանք կդանի, որպեսի հայ ժողովուրդը իր մշակույթով ավելի բարձրանա. Մենք կվայելենք այդ բարձրությունը, ինչպես որ Արարատի քաղաքի վրա միշտ ածույները գան, գմնան, բայց Արարատի սիրտը միշտ չերմ է, և կսպասեմ մեր բոլորին։ Այո, մենք պիտի հասնենք այդ գադարին, այնքան ադեմ, որ միացած ենք, համասկայինի անունն էլ արդեն այդ միասնությունը ցույց կտա։ Մենք ազգով առաջ ելանք մեր մշակույթով, մեր քաղաքականությամբ, մեր բոլոր ցիրկերով, և արժանի ենք մեր հողերը, մեր հայրենիքը, ծովեցով հայրենիքը դարձյալ վայելելու։ Դա Աստված, որ այդ մեր իրականանա, ամեն մեկս, եթե մեր մեկ փոքրիկ քայլը գամ ճիկը թափենք, այդ մեկին հասնելու, վստահ եմ, որ ես կհասնեմ։
1: Շատ շնորհակալ ենք դիրուք և ձեր բարձ կգադար, իսկապես։ Եվ գմախտենք, որ այս բոլորը, ինչ որ այսօր խոսքեր են, վաղը իրականություն դարձան։
2: Դա Աստված, կսպասենք բոլորդ։ Հելպ Սևանալիջեմ, մարդմը ելավ թատրոնին, որպես ներգա լակ և վայելեք աթաջիկը, ձեր քնահատականով է, որ մենք պիտի շարունակենք ծաղկել։ Շնորհակալություն։

Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դակ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունգնցրեք Արմենիայցյանը 99.3 MHz-ին։ Սիրուն գնցրեք շանագենք մեր հայտակերը Սիդնի օտերովույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7-ի թեթև անձրևային եղանակ 16-27 աստիճան։ Անձրևի հավանականությունը 50% է, իսկ գագնգալվի 1 մմ անձրև ձովեզերի շրջաններում մեջ։ 4-7-ի անձրևային եղանակ դարձյալ 15-21 աստիճան, կագնգալվի 1 մմ անձրև, հավանականությունը դարձյալ 50% է։ 5-7-ի սիրուն գնթիրներ, մասամբ ամբոտ եղանակ 15-21 աստիճան, ուրբաթ պայծառարևոտ եղանակ 12-22 աստիճան, առաջիկա շաբաթ թեթև անձրևային եղանակ 15-29 աստիճան, կագնգալվի 2 մմ անձրև, հավանականությունը 40% է։ Եվ կեսօրի հետ կպիտելա այս անձրևային եղանակը ձովեզերյա շրջաններուն մեջ։ Շանագենք մեր հայտակերը ունգնչելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնչություն, սիրելի ունգնչություններ։
1: Հայ եղափոխական տաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական և Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միություններու կազմակերպությամբ 3 Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության շենքին դիմաց կատարվեցավ բողոքիցույց։ Ցույցին մասնակիցները բանջեցին չհանցնել Հայաստանի տարածք ներխուժած երեխաներուն եւ անոնց մորը վրա հարցակած ազերբայջանցի զինվորը։ Զայնի ենթարկել պատասխանատվության եւ փոխանակել Բաքուի մեջ իբրև գերի բանդարգված մեր հայրենագիտներուն հետ։ Մասնակիցները բարձրացուցին բաստարներ հետեւյալ քրություներով։ Հայ քերիներու վերաթարցը առաջնահերթություն է, հաջորդը գրնաց էր ընտանիքը ըլլալ, բեդության թերը գախյալ է եւ ոչ թե արձանագրելը։ Սյունիք շրջաբուդույթ ազերբայջանցիներուն համար հովանավոր ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հոյիտա հեմի կենտրոնական վարչության անդամ Դարոն Մանուկյան հայտնեց, որ այսօր մեծ ամոթով եկած են ազգային անվտանգության շենքին դիմաց, որպեսզի պահանջեն, որ Հայաստանի սահմանը խախտած և հայ գնոջ վրա գրաված ազերբայջանցին չհանցնեն Ադրբեջանին։ Հայտնված ենք իրավիճակի մեջ, որ Ադրբեջանի զինվորը գրակ կփանա հայ մոր վրա եւ հավանաբար հանձնվի իբրև բարի կամքի դրսեւորում, ինչպես տեսած ենք նախապես։ Մեր պահանջը հետեւյալն է. ան պետք չէ հանձնվի թշնամին։ Զայն Ադրբեջանին հանձնելու միակ նախապայմանը փոխանակումն է մեր ոևի հայ զինվորական քերիի հետ։ Այլ պայման մեզի համար անընդունելի է։ Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններուն անդրադառնալով Հոյիտա հեմի կենտրոնական վարչության անդամ Ստելլա Ունանյան ասավ. «Խոսքս կուղեմ Հաջիևին. Եթե դուք հայ ժողովրդին հետ խաղաղություն կնքելու քայլեր գուզեք ընել, ապա ազատ արձակեցեք հայ քերիները. Հայ երիտասարդությունը այդ պիտի ընկալե խաղաղություն կնքելու լավագույն պաստ. Հակառակ բարակային ձեր բոլոր խոսքերը պարզապես կեղծ են»։ Հոյիտա Հայաստանի քերակույն մարմինի անդամ Կարնիկ Դանիելյան լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին ասավ. «Ես ցեզի հիշեցնեմ Հիսունիքի մեջ ծառայողին սպանությունը, երբ Պարկ ու Բադիվով տապնիներով հանցավորը հանցեցին Ադրբեջանին և այնտեղ գրեթե հերոսացուցին զայն, ինչպես որ հերոսացուցին Ռամիլ Սաֆարովը և նմանները. Այս բոլորին հանցավորը Հայաստանի իշխանություններն են. Իշխանությունները արդոնության բարակային է, որ նման բաներ կլան և հետևանք չունենալ պատճառով այս բոլորը կգրկնվին. Ցավոք սրդի, այս երևույթները պիտի շարունակվին, որովհետև մեղավորները չեն պատժվիր, իսկ Հայաստան կգործի այնպես, կարծես որևէ բան պատահած չէ»։ Երեսուն սեպտեմբերին 5-րդ ալիքի հարցազրույց հաղորդաշարը հյուրընկալեց հայ եղափոխական տաշնակցության հայ թադի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը։ Ան խոսեցավ վերջերս Երևանի մեջ տեղի ունեցած հայ թադի հանձնախումբերու և կրասենյակներու համահայկական խորհրդաշողովի ընթացքին տեղի ունեցած քննարկումներուն, ընդունված որոշումներուն և հարաշիգա երկու տարիներու ընելիքներուն մասին։ Դեր Խաչատուրյան անդրադարձավ նաև Հոյիտա հայտադի բայկարի և Հայաստանի իշխանություններուն բարած քաղաքականության միջև անհամաձայնություններուն և հագասություններուն, որոնք կստեղծեն նոր դժվարություններ ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայության իրավունքներու բաղանումին, այլև Հայաստանին իբրև պետություն իր քաղաքական առաջնահերթությունները հարաճ մղելու գործին մեջ։ Ազգային ուժերու և գարյուսներու հանդեպ Հայաստանի իշխանություններուն որդեգրած դիրքորոշումները կննադատելով Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան խոսեցավ հայ հեղափոխական տաշնակցության և Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվոտ ձավալած արշավի մասին, Զայն նկատելով իբրև երևույթը, որ պիտի ավարտի անցնողի իշխանություններուն հետ. Հակոբ Դերխաչադուրյան ընդրադարձավ նաև շրջանային շարքի խնդիրներով, ներգայացուց Թրամփի ուղի ձեռակերին անորոշությունները եւ սպառնալիքները հայ-իրանյան սահմանի փակման շրջակիցին մեջ. Հայաստան բնականաբար չի գրնարդեմ արդայդվիլ ջամպաներու աբաշրջապակման ձրակիրներուն, բայց պետք է հստակը լայս հարցին մեջ։ Օրինակ, արդյոք այդ ուղին միայն ջամպաբիդիներ արե, թե հաղորդակցության էլեկտրոնային միջոցներ եւ այլն։ Չենք գիտեր։ Ի վերջո գրնապակվիլ հայ-իրանյան սահմանը, ինչ որ կնշանակեթե այդ միջանցքը Ադրբեջանին դրամատրված։ Այսօր Դագաբին համացանակիրը ստորակրող երգիրները տրիպի ծրակիրը զանազան ծևերով գնգալեն, մեկը գսե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, մույսը միջանցք, հետո ինքզին կուղե, չէ, ոչ թե միջանցք, այլ ջամպա։ Հստակ բան չկա, ասավ Հակոբ Դերխաչադուրյան։ Հակոբ Դերխաչադուրյան ընդրադարձավ նաև Ադրբեջանի եւ Արցախի մեջ հայկական մշակութային արժեքներով ոչնչացումին, ինչպես նաև Բաքվի մեջ բանդարգված հայ քերիներու իրավունքներու պաշտպանության գծով հոհիտա հայտադի հանցախումբերու եւ գրասենյակներու ձավալած գործունեության։ Պրեսինգ հաղորդաշարի Սաթիկ Սերանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքին Ամերիկայի հայտադի Վաշինգտոնի կրասինյակի հաղորդակցության բաժամունքի պատասխանատու Եղիսապետ Չուլջյան հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանություններուն կողմէ սպյուրքի եւ համահայկական գարիչներու դեմ ուղված քաղաքականությունը չի կրնար սահմանափակել հայտադի աշխատանքը։ Սպյուրքի պատասխանը պետք է ըլլա ավելի հետևողական եւ գազմագերբված աշխատանք հայկական շահերու պաշտպանության համար։ Չուլջյան ներգայացուց հայտադի համաշխարհային ցանցին աշխատանքը, հիշեցնելով, որ ան ներգայություն ունի ավելի քան 30 երկիրներու մեջ, շուրջ 100 ներգայացություններով եւ 15 գրասենյակներով։ Ան ասաց, որ հայտադի առաջնահերթություններուն շարքին կմնան Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն ազատ արձակումը, Արցախի հայության հավաքական վերադարձի իրավունքը, Ադրբեջանի ռազմականացումի ֆինանսավորումի սահմանափակումը, ինչպես նաեւ Արցախի հայությունը եւ հայ ժողովուրդը հուզող շարքային հարցեր։ Սպյուրքի, հայտադի, հոհիտայի եւ հայ արաքելական եկեղեցվոյ դեմ գադարվող հարցակումներուն անդրադառնալով Չուլջյան զանոնք կապեց Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի կողմէ հայկական համազգային գարիչներուն դեմ բանեցվող ջնշումներուն։ Ան ընդգծեց, որ այս պայմանները բաժար չեն նահանջելու։ Հայտադի քաղաքական աշխատանքը պիտի շարունակվի անկախ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումներն։ Հայ քերիներու հարցով Չուլջյան անդրադարձավ նաեւ Վաշինգտոնի մեջ գադարվող աշխատանքին։ Ան ասաց, որ հայտադի հանցախումբը գշարունակի գործակցել կոնգրեսականներու հետ, պահանջելով, որ Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու ազատ արձակումը առանցքային հարց դառնա Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերություններուն մեջ։ Բաք թերներու յեդին գադարվող բանակցությունները մինչև այսօր չեն ապահոված քերիներու վերադարձը, եւ այդ հարցը պետք է ավելի բաց եւ հետևողական գերբով դրվի ամերիկյան իշխանություններուն առջեւ։ Տրիպի ծրակերին անդրադառնալով Չուլջյան շեշտեց, որ Դագավին շարքում հարցեր անպատասխան կմնան։ Հայտադի հանցախումբը պիտի շարունակի հետապնդել այդ հարցերը, բանջելով հստակ երաշխիքներ, որպեսզի Հայաստանի դարածքով անցնող որևէ հաղորդակցություն ամբողջությամբ գտնվի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքև։ Չուլջյան խոսեցավ նաև նոյեմբերին դեղի ունենալիք ամերիկյան ընտրություններուն հայտադի մասնակցության մասին։ Հանցախումբը քաղաքական աշխատանք կդանի շարքը ընդրաշրջաններու մեջ եւ հատուկ ուշադրություն կդարձնե այն տեխնազուներուն, որոնց քաղաքական կամ դնդեսական գաբերը գհամընկնին Ադրբեջանի շահերուն հետ։ Ան այս դիրին մեջ առանցնացուց Տեքսասի կոնգրեսական Հենրի Քուալերի եւ Նյու Հեփշիրի ձերագույդի հանրապետական տեխնազու Ջոն Սունունուի բարակաները։ Չուլջյան շեշտեց, որ սպյուրքը պիտի շարունակի ինքնուրույն գերբով հարաճ մղել հայկական օրագարկը, երբ Հայաստանի իշխանությունները հետամուտ չեն այդ հարցերում։ Այդ աշխատանքին առանց կգմնա Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախի իրավունքները, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ հայկական շահերու պաշտպանությունը միջազգային հարթակներու վրա։ Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մգրճյան երեք լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ Թրամփի ուղի ձրակերին աշխատանքները բավական արագ կընթանան։ Մգրճյան ասավ. «Եթե մենք նայենք, թե մեկ տարվան ընթացքում ձրակերը ինչքան հարաճ կացած է, արցանակրված ինչ զարգացում ունենք, պետք է ասեմ, որ այդ ձավալի ձեռակիրին համար բավական մեծ արդյունքներ ունենք. Այժմ գա ուսումնասիրությունը, որ կգարձեմ հարաճիգա 1-2 ամսվան ընթացքին կամ փոփվի, որ մե հետք արդեն 2027-ին սկիզբը կարելի պիտի ըլլա իրական և գործնական քայլեր տեսնել. Դպրոցական վերամուտի առիթով Ամանոսի հայեղապահական ճաշակցության Սողոմոն Թեյլերյան և Անտելյասի Նիկոլ Աղբալյան կոմիտեները Պապակելով բարի գրթական դարի մաղթել հայ աշակերտներուն, նախաձեռնեցին դպրոցական իրերու և քրենական բիդույքներու պաշխումի աշխատանքի. Հոյիտա Սողոմոն Թեյլերյան կոմիտեի կարոշչական և դաստիարակչական հանձնախումբերու նախաձեռնությամբ դպրոցական վերամուտի նախորիակին շրջանի ընտանիքներու նյութական բերը որոշ չափով թեթևցնելու նպատակով կարելի եղավ ավելի քան 150 հայ աշակերտի ծրվել դպրոցական անհրաժեշտ իրեր, ներառյալ բայուսակ և քրենական բիդույքներ. Գրտական նոր դարեշրջանի առիթով Անտիլիասի Հոհիտա Նիկոլ Աղբալյան կոմիտեի նախաձեռնությամբ 27-28 սեպտեմբեր 2026-ին համազգայինի Մելանքտոն և Հայկ Արսլանյան ջեմարանի և ազգային Եղիշե Մանուկյան քոլեջի աշակերտներուն դրամատրվեցան քրենական բիդույքներ։ Հարկելի ու ընտրները վագընտրներ, վանասայնեն ձեզ հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան

Հասանք սիրելիներ, ամենահաճելի եւ հետաքրքրական բաժնին, ուրեմն ցանոցումներ անցերնակներուն, որոնք տեղի ունենան հարաճիգա շապատներուն։ Առաջին ցերնարգը գուզեմ հայտարարել համասկանին ու Վարդ Խաչատուրյանի տադերական մասնաճյուղի գազմագերբած երկիձական գադագերկությունն է Help Սևանա Լիջեն Մարտ Միելավ Խորակրով։ Հեղինակը Դիգին Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյան, իսկ թեմատրիչը Դիգին Ազնիվ Ինգլիզյան։ Տեղի ունենա շապատ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեկոյան ժամը 3:30-ին և հաջորդ հայդակիրը 7:30-ին։ Սագը $50 է, իսկ մանուկներուն, այսինքն 12 դարեկանին վար $35 է։ Ցերնարգը տեղի ունենա Zenith Theatre-ի մեջ։ Հոսնշել սիրելիներ, թե թատրոնի հեղինակը, այսինքն Դիգին Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյանը ներկա բիդիելա ցերնարգի ցերնարգներուն, լավ արիտ կլա մոդեն ծանոթանալու Դիգին Դիրուկին։ Իսկ մեր երկրորդ հայտարարությունը, ինչպես գիտենք, դպրոցական արձակուրդներն են և դարձյալ Happy Kids Vacation Care-ը գազմագերբած է Home Management Antronic Scout Survival Skill։ Դեղի վիդյունենա 4-7-7 հոկտեմբերին, Goldstein ջեմարանեն ներս, առավոտյան ժամը 8:30-ը մինչև 4, արձանագրությունը $50 է բզդիգի, ինչպես նաև երթևեկը ապահովված է։ Անցնելով համասկայնի Kids Club-ի հանձնախումբին, գազմագերբած է մարզիգի օր 3-7-6 հոկտեմբեր 2026-ին, սագը $30 է, տեղի ունենա Արարատ Scouts Hall 255 Quarry Road North Ride։ Սիրելիներ, 4-6-7-ն 12 տարիքի փոքրիկներու հատուկ հայտակիրներ պիտի ներկայացվին, արձանագրենք անշուշտ մեր զավակները։ Cafe and Kebab Night գազմագերբությամբ հոյտը ավստրալիոյ երդասարտած Միության Նիգոլ Թուման մասնաճյուղի, տեղի պիտի ունենա շաբաթ 17 հոկտեմբեր ժամը 7-ին սկսյալ Ագումպեն ներս 259 Penstrut Street Willoughby։ Բադանի հայակեց ծրագիրը գպոլորը իր 5-րդ դարին։ 7 նոյեմբեր 2026-ին, ուրեմն գեսորի այդ ժամը 2:30-ին, Գարշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմրանին Ալբանդյան սրահին ներս, դեղի պիտի ունենա Բադանի հայակեց հայակիտական խաղ մրցույթը։ Բադանի հայակեդը հատուկ հայդակիր է, մրցույթի հայդակիր է ավստրալիո ամենօրյա և շաբաթօրյա հայկական վարժարաններու բադանիներու միջև։ Հայակիտական խաղ մրցույթը գպոլորը այս տարի իր 5-րդ ամյակը։ Մրցույթի հատուկ հյուրն է Հայ Ասպետ հիմնադրամի դնորեն, հասարակական գործիչ, լրագրող և մանգավարժ Դիգին Գարին Դոնոյանը։ Իսկ մեր այսօրվա վերջին հայտարարությունը գազմագերբության պոետ Արա Մանուկյան Կոմիտեի ասկային և հեղափոխական երգերու երեկո մասնակցությամբ Հարութ Արզուլյանի և Հակոբ Արաբողելյանի, դեղի պիտի ունենա 21 նոյեմբեր 2026-ին ժամը 7:00-ին սկսյալ Հայ Մշակութային Գետրոնեն ներս Willoughby։ Սագը 75, իսկ 12-ին վար աշակերտներու կամ բզիկներու $35 է։ Սիրելիներ, ապահովենք մեր դոմսերը և մասնակցինք այս հեղափոխական երեկոյին։ Եվ այսպիսով, սիրելի ուղդիրներ, հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընդրեցիք մեզ և անցնող երկու ժամերու ընթացքին կարողացանք ձեզի հետ բաժնեցնել օգտաշատ և փոխանցելից կիդելիկներ։ Սակայն, նախքան ձեզ մեր բաժնվելը, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning Մանգաբարդեզի սեպագանադեր Դիգին Քրիստինե Լեպեջյանի, Բարնովանես Մանուկյանին և EM Funerals-ի սեպագանադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաև բոլոր անոնց, որոնք շարունականապար իրենց սադարումը կբերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողությամբ։ Մեր գոմեն սիրելիներ, ձեզի կմաղթենք մշտական հաջողություն և հարադև վերելք ձեր աբակայի ծրակիրներում։ Հետևեցեք մեզ հարաճիգա 2-7 երեկոյան ժամը 7:09-ը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզի հետ են այսօր ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը և երկու հաղորդավարներ Նորան և Ալինը։ Սիրելիներ, խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեր բոլորին։ Pari kisher.

0: by my side.
1: Northside Radio.
2: FM 99.3.

Northside Radio.

FM 99.3, the rhythm of the North Shore.